Цинэрте цаатанг нэркэсэгүн бүлэ цэнэ намба цунэл маш царсон нэцэн ди зомдэг батэн дунзэн ба дөй марч явдэн зомдэн гэн кэрва дотрэгэн шамны мэтэтэн анцуулэ күнгэлэ цэнэ бэжэн тагасэн гүнэн тахи дэлэгшэ